Larsson på kontoret. Yeah, can't tame her. Strax kvart på ett. Nästa timme mellan ett och två så ska vi en tur till Stavanger centrum och Fiskepiren som har goda nyheter idag knyttet till Spire. Det är ung konceptet deras. There's something in the way you roll your eyes.

Bruno Mars, I Just Might. Inn I en ny time på kontoret denne torsdags ettermiddagen. Straks skal vi en tur til Fiskepiren.

Det är Alex Warren, han syng Fever Dream. Klockan har passerat 3, torsdag 3 september. Och för att starta här idag i eftermiddagsrushet så må vi en tur ut i trafiken, för det har varit en olycka runt 2:30 på Revheim som förut trafikala problem ut i regionen. Mycket kö i området. Det ska vara en buss och en personbil involverat. Så se upp för kö alltså i området runt Revheim. Eller musik på väg till dig. Vi ska starta med Coldplay. When you

Det är Somber med Undressed, och med det så är klockan snart 6, som betyder att eftermiddagsrushet är färdig för idag. Men hoppas du vill skruva på igen imorgon, då är det fredag och vi tar följe in mot helga. Kosta så länge. Vi snackar.